тусарнаарпат калааллит нунаата хаатиуа маннаккут налунаакута кулингилуакаангерлуу таннер пингасут синериссап авадаани силап кано иннисааник тиемип илимасаарута уллумиккут сапаамми юнип уллууса арфини аапаани анорсариннисаа илимасаарутаавор кангикайми апутитиими нунарсуарни аамақимусериарсуарми Nakitinakafit. Nakitinisafik ni huna fia fia sektu paskademit nakitinidik islannik kuya mutki pasi suatanadani uningan nangayapo sa kukitliak tutaklunidu. Apografik tasunga atasok atlakamut siyadu katsitsitlunidu imaririyok titsisin naavo tunup imaktaatanadani kangigayimib nunat isuatah kangiyatatunganut. Nakitinisafik nudak ni huna halfam sektu paskademik nakitinidik islannip nadani to siyadu katsitsitlunidu imaririyok titsiwa tunup imaktaatanadani. Nakitinisafik 1001 hektu paskademik nakitinidik Baffin Islandnip avannarpasin narusortaani uningaannangayappo akhitsumik kangimut illuariartorluni. Apografik tasunga atasok nitaatsitsillunilu imaliliartitsiwa qimusseriarsuup nalaani kingusinnerusukkut aamma nitaatsitsillunilu imaliliartitsissaa uiffaap nalaani. Taavadu kiataap nalaani tamatsingu tamaana nitaallertarsinnaassalluni. Tunup imartaata nalaani tamarmi puyulertarnissaanik ilimasaarutiqarpo. Taavadu sumiiffinni qimusseriarsuup nalaani aammalu uiffaap nalaani aamma пуулисангатиннеқарлуни уннуару куятаата китаата имартаата налаани тааматуллу куятаани аамалу тунуп куятаата имартаата налаани пуулертассангатиннеқарпоқ силасса уллаасару налунаақута таллиматунгаанут алууттусса данибо куясиммик таллиманиит қулитсикиллуит ануақассаа эрсеққарлунгатиассаллуни уллуми уннугулу куясиммик арфини пингасуни 13 тикиллуу ануақалиссаа Tänipuokillu kujemmut kipasin nuusortaani, nikerattomik tällimät inorluit anuokasalluni, ersakallungat siessaa. Unnuaru kujesimmit afinidin niit akanidinnut anuokassaa, tänipuokillu kujemmut kipasin nuusortaani, avinikengisimmit atatsimit afinidinnut anuokasalluni, ersakallungat siessaa. Kengikeik, avinikengisimmit afinipingasuni tratin tikillu anuokassaa, ersakallungat siessalluni. Ullumi unnugu unnuarulu avanikangisimmik aqanimarlunni sutin tikillu anuaqalissaa ersaqqarlungatiassalluni aputite avanikangisimmik qulingiluaniit 14 tikillu anuaqassaa ullumi unnugulu avanikangisimmik sutinimi 22 mut anuaqassaa ersaqqarlungatiassalluni kulusuk avanikangisimmik arfinimarlunniit aqanimarlu tikilluit anuaqassaa Asakarina naamaannernarusalluni timmiarmiut avannikangisimmik arfinipingasuni 13 tikilluu anuaqassaa ersaqarisalluni unnugu avannamik marlunniit arfinimarlunnut anuaqassaa timmiarmiullu kuyammut kipasinnerusortaani kuyasimmik sisamaniit qulingiluatsikilluit anuaqassaa ersaqarina naamaannanngikkuni ersaqarinnerusalluni unnuaru kuyasi kipasimmik Afinidinniit aqqanidinnut anuaqassaa ersaqarinnaralu naammaannernerusalluni. Nunap isuatakkangia kuyasikippasimmik arfinimmarlunniit aqanimmarlu tikilluit anuaqassaa ersaqarisallunilu. Nunap isuata kitaa avannakippasimmik arfinimmarlunniit aqanimmarlu tikilluit anuaqassaa ersaqarisallunilu. Nunarsuit avannakippasimmik qulingiluaniit 14 tikilluu anersarissaa ersaqarisalluni. Ullumi unnugu unnuarulu avannikippasimmik arfinimarlunniit aqanimarlutikilluit anuaqassaa ersaqarisallunilu. Narsalik avannikippasimmik arfinimarlunniit aqanimarlutikilluit anuaqassaa ersaqarissaarlu. Miqquitso avannikippasimmik arfinipingasuni 13 tikilluu anuaqassaa ersaqarisalluni. Unnuaru avannikippasimmik marlunniit arfinimarlunnut anuaqassaa miqquitsullu. Kuyammut kangisinnerusortaani kuyasikkangisimmik ataatsimiit arfinilinnut anuaqassaa ersaqarlussinnaallu